білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен байымын. Сен барда жүрегім тынар, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

0: Учим казахский язык легко.
1: Костар – птицы. Аң – зверь. Балық – рыба. Жыртқыш балық – хищная рыба. Жыртқыш – хищная. Балық – рыба. Жыртқыш – балық. Жабайы аң – дикий зверь. Жабайы – дикий. Аң – зверь. Жабайы аң. Ре – құс – крупная птица. Ре – крупная. Құс – птица. Ре – құс.
0: Учим казахский язык

0: Учим казахский язык легко.
1: Орман – лес. Балгаулау – рыбалка. Саңырау құлақтар – грибы. Улы – саңырау құлақтар. Ядовитые – грибы. Улы – ядовитые. Саңырау құлақтар – грибы. Улы – саңырау құлақтар. Қалың – орман. Густой – лес. Қалың – густой. Орман – лес. Қалың – орман. Сәтті – балғаулау. Удачная рыбалка. Сәтті – удачная. Балғаулау – рыбалка. Сәтті – балық аулау.
0: Учим казахский язык

0: Уралда сағат 11.
1: В Уральске 11 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Армыстар ОК радиосында жаңалықтар, микрофон тізгінде Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстан мен Израиль медицина саласындағы ынтымақтастықты кеңейтуді көздеп отыр. Екі ел өкілдері қазақстандық дәрігерлердің біліктілігін арттыру және израильдік мамандардың тәжірибесін елімізде қолдану мүмкіндігін талқылады. Жоспар бойынша қазақстандық дәрігерлер Израильде практикалық оқудан өтуі, ал отандық медициналық ұйымдарда израильдік мамандардың қатысуымен шеберлік сабақтары ұйымдастырылуы мүмкін. Кездесуде заманауи медициналық технологияларды енгізу және бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізу мәселелері де қаралды. Қазақстандықтар мүлік салығы бойынша берешегін 1 қазанға дейін өтеуі тиіс. Батыс Қазақстан облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің мәліметінше өңірде 180306 адам мүлік салығын төлеуі керек. Қазір олардың 17605-і салықты әлі төлемеген. Биыл облыс бойынша мүлік салығынан бюджетке 481,1 миллион теңге түсет деп жоспарланған. Нақты қанша қаражат жиналғаны 1 қазан дейін белгілі болмақ. Мамандар тұрғындарды салықты уақытында төлеуге шақырады. Берешек өтелмеген жағдайда салық өсімпұлмен бірге төленбек. Ал Астанада көлік қозғалысын жеңілдетуге бағытталған жаңа көлік тораптары салынады. Қала бас жоспарына сәйкес 9 көлік ауыстыру торабы әуежай, теміржол вокзалы және Елордаға кіреберіс жолдар маңында орналасады. Мұнда қала сыртынан келген тұрғындар көлігін қалдырып, қоғамдық көлікке ауыса алады. Бұдан бөлек болашақта Астана ішінде электр пойызын іске қосу да жоспарланып отыр. Ол Астана 1 және Нұрлы жол вокзалдарына байланыстырылатын қолданыстағы темір жол желісін пайдалануы мүмкін. ЛРТ желісінде кезең-кезеңмен кеңейту көзделген, қосымша бағыттардың нақты параметрлері тиісті техникалық-экономикалық негіздемеден кейін айқындалатын болады. Ал Батыс Қазақстан облысында өрт сөндіруші қызметтік міндетін атқару кезінде қаза тапты. Қайғылы оқиға 3 қыркүйекте Жәнібек ауданындағы Тау ауылдық округінде болған. Өртті сөндіру кезінде бөлімнің взвод командирі Мершат Халиуллин қызметтік көліктің астында қалып көз жұмды. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше көлікті сол сәтте оның әріптесі басқарған. Қаза тапқан өрт сөндірушінің отбасына қажетті көмек көрсетілген, басқа ақпарат жария етілмейді. Жапонияда 19 қыркүйекте 20 жазғы Азия ойындары басталады. Байрақты бәсекеде Қазақстан намысын 559 спортшы қорғамақ. Олар 35 спорт түрінен сынға түсіп, жүлделер үшін таласады. Айта кетейік, жалпы биыл құрлық додасына Азияның 45 елінен 15,000-ға жуық спортшы қатыспақ. Барлығы 469 медаль жиынтығы сарапқа салынады. Азия ойындарының ашылу салтанаты 19 қыркүйекте Нагоя қаласында өтпек, жарыстар 4 қазанға дейін жалғасады. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Армыстар тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстанда Б және С вирустық гепатиттерін анықтауға арналған скрининг жүйесі өзгеруі мүмкін. Денсаулық сақтау министрлігі скринингтен өтетін азаматтардың санаттарын кеңейтіп, зерттеу жүргізу тәртібі мен мерзімдерін қайта қарауды ұсынып отыр. Ведомствоның мәліметінше, жаңа тәсіл ауруды дер кезінде анықтауға, медициналық көмекке кеш жүгінуге жағдайларын азайтуға және профилактикалық тексерудің қол жетімділігін арттыруға бағытталған. Тиісті бұйрық жобасы 1 қазанға дейін ашық нормативті құқықтық актілер порталында қоғамдық талқылауда болады. Батыс Қазақстан облысында қаладан ауылға жобасы жүзеге асырылып жатыр. Қасталов ауданында облыстық мәслихаттың көшпелі отырысы өтіп, ауылдық аумақтарды дамыту мен тұрғындарды қолдау мәселелері талқыланды. Жыл басынан бері жоба аясында 9 ауылға 14 отбасы қоныс аударған. Жаңа тұрғындарға бейімделу және жұмыспен қамту бойынша қолдау көрсетілуде. Депутаттар инфрақұрылымның дамуын ауыл аманаты бағдарламасы бойынша кәсіпорындардың жұмысын және әлеуметтік нысандардың құрылысын көрді. Сондай-ақ ауылдағы шағын бизнесті қолдау, көлік инфрақұрылымын жақсарту және кадр мәселесін шешуге басымдық берілді. Ал Түркияда ет өнімдеріне қойылатын талаптар күшейтілді. Енді донер, шұжық, котлет, бургер және тартылған ет өндіру кезінде бірқатар қоспаларды пайдалануға тыйым салынады. Атап айтқанда, соя өнімдері, ақуыз қоспалары, крахмал және кейбір толтырғыштарды қолдануға тыйым салынбақ. Донердегі май мөлшері 25%-дан 62%-дан аспауы тиіс. Ет ақуызы кемінде 12% болуы керек. Жаңа талаптарға сай өнім өндірушілерге бейімделу үшін 2027 жылдың 31 наурызына дейін өтпелі кезең беріледі. Сонымен қатар өнім жапсырмаларында қолданылған жануар майының шығу тегін көрсету міндеттелетін болады. Елімізде соңғы тәулікте 3 орман өрті тіркелген. Экология және табиғи ресурстар министрлігінің мәліметінше 16 қыркүйекте Қарағанды облысында сондай-ақ Семей орманы және Ертіс орманы табиғи резерватының аумағында бір-бірден өрт шыққан. Өртті сөндіруге орман күзетінің қызметкерлері мен арнайы техника жұмылдырылды. Сонымен қатар орман қорғау мамандары аумақты әуеден бақылауда. Қазір өрттерді оқшау Аулау және толық сөндіру жұмыстары жалғастырылып жатыр. Ал Шығыс Қазақстан облысында жасыл энергетикалық кешен салу жоспарланып отыр. Жоба Қазақстан мен Корея ынтымақтастығы аясында жүзеге асуы мүмкін. Осыған байланысты энергетика министрлігі Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі және YPP Corporation компаниясы меморандумға қол қойды. Жоспар бойынша қуаты шамамен 1 гигаватт болатын жаңартылатын энергия нысандары салынбақ. Кешен жылына 55 мың тоннаға дейін жасыл сутегі немесе 310 мың тоннаға дейін жасыл аммиак өндіре алады. Жобаның алдын ала құны шамамен 2 миллиард ақш долларын құрайды. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Армыстарт келеферді жаңалықтар, микрофон тізгінде Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстанда фармацевтикалық нарықтағы баған реттеудің кезекті кезеңі басталады. Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығына сәйкес, құны бір айлық есептік көрсеткішке дейінгі дәрілік заттар бағаны мемлекеттік реттеуден шығарылады. Нәтижесінде мемлекеттік бақылаудағы дәрілік позициялардың саны 3039-дан 1827-ге дейін қысқарып, 1200-ден астам аталым нарықтық баға белгілеу механизміне көшеді. Ведомство түсіндіргендей, бұл шара бәсекелестікті дамтуға және ассортиментті кеңейтуге бағытталған. Бұл ретте мемлекеттік халық үшін ең маңызды әрі сезімтал препараттарға баға шектеулерін сақтап қалады. Нарықтағы бақылау цифрлық құралдар арқылы жүзеге асырылмақ. Алматыда қызметтік өкілеттіліктерін асыра пайдалану және бопсалау дерегі бойынша бір топ адамға қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды. 8 адам жауапқа тартылуда, олардың 4-теуі құқық қорғау органдарының әрекеттегі қызметкерлері болса, тағы 4-теуі әр уақытта жұмыстан босатылған бұрынғы қызметкерлер. Тергеу мәліметтері бойынша күдіктілер закладчиктер мен есірткі тұтынушыларды аңдып, кейін оларға қылмыстық жауапкершілікпен қорқытып, ірі көлемде ақша талап етті. Бұл фактіні қалалық прокуратура ресми түрде растады. Еліміздің оңтүстік өңірлерінен есірткі тасымалдау арналарына тосқауыл қойылды. Бұл туралы полиция KZ хабарлайды. Қарасорай 2026 жедел профилактикалық іс-шарасы барысында Жамбыл облысындағы 120 келіге жуық дайын есірткі мен оны дайындауға арналған шикізат тәркіленді. Мерк ауданында марихуана алып жатқан, бұған дейін есірткі қылмыстар үшін бірнеше рет сотталған ер адам ұсталды. Алшу ауданында жасырын жерден 72 келі кептірілген марихуана тәркіленіп, 3 тұрғын қолға түсті. Аталған фактілер бойынша қылмыстық істер қозғалып, күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды. Ал Қостанайда кәмелетке толмағандарды қорлайтын Telegram арнаға қатысты тергеу басталды. Қала тұрғындары әлеуметтік желіде балалар және жасөспірімдердің суреттерін жариялап, оларды қорлайтын жазбалар қалдырған белгісіз арнаға алаңдаушылық танытып отыр. КТК мәліметінше Позор Қостанай деп аталатын арнаға 2000-нан астам адам жазылған. Ата-аналардың айтуынша, жарияланған материалдарды өшіру үшін ақша талап етіледі. Сондай-ақ арна әкімшілері туралы ақпаратты анықтауға қатысты да сұрақтар туындаған. Полиция бұл жағдайдан хабардар екендіктерін және қазір оқиғаның мән-жайы анықталып жатқанын жеткізді. Батыс Қазақстан облысында бұған дейін жүргізуші куәлігінен айырылғанына қарамастан қайтадан мас күйінде көлік басқарған 2 жүргізуші ұсталды. Олардың бірі ВАЗ автокөлігін алкогольдік ішімдік ішкен күйде жүргізген, екіншісі Mitsubishi Outlander көлігін есірткіге масаң күйде басқарған. Ол бұған дейін 7 жылға дейін көлік жүргізу құқығынан айырылған екен. Екі факті бойынша да сотқа дейінгі тергеу басталды, ал көліктер арнайы айып тұрағына қойылды. Жапонияда 19 қыркүйекте 20-шы жазғы Азия ойындары басталады. Байрақты бәсекеде Қазақстан намысын 559 спортшы қорғамақ. Олар 35 спорт түрінен сынға түсіп, жүлделер үшін таласады. Айта кетейік, жалпы бұл құрлық додасына Азияның 45 елінен 15 мыңға жуық спортшы қатысады. Барлығы 469 медаль жиынтығы сарапқа салынбақ. Азия ойындарының ашылу салтанаты 19 қыркүйекте Нагоя қаласында өтпек. Жарыстар 4 қазанға дейін жалғасады. Бүгінгі күнге келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

қайырлы кеш қадірлі тыңдарман. Күндіз адамның басында қанша ой жиналады десеңізші, бір жұмысты ойлаймыз, біреуге жауап беру керек болады, бір шаруаны ұмытуға тырысамыз, бір уақытта бәрін қатар ойлап кететін кездер де бар. Ал кешке келгенде сол ойлардың арасынан ең маңыздысын ғана бөліп алған дұрыс. Бүгін не үлгердім, нені ертең жалғастыруым керек, қандай нәрсе көңіліме жақсы әсер етті, осының өзін ойлап шығу кейде адамның ойын реттеп береді. Кеш деген тек күннің аяқталуы емес, достар. Бұл өзіңмен аздап сөйлесіп алатын уақыт. Ендеше бүгінгі кешті асықпай бірге өткізейік. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Әлішер Қасымұлы және де ОК радиосы алда эфир көлемінде сіздермен бірге қызықты әңгіме, әсем ән және көңілді ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да, достар, біздің толқынмен бірге болыңыздар.

иә достар, кейде адамға көмектесу үшін көп нәрсе жасаудың қажеті жоқ. Есікті ашып жіберіңіз, ауыр затын көтерсіңіз, жол көрсету, кезектің алдын өткізу немесе жай ғана тыңдап қоюдың өзі жеткілікті болуы әбден мүмкін. Біз үшін ұсақ нәрсе болып көрінгенімен басқа адам үшін дәл сол сәтте маңызды болуы мүмкін. Адамдардың бір біріне деген қарым қатынасы күнделікті осындай кішкентай әрекеттерден құралады достар. Сондықтан бүгін біреудің шаруасын аздап болса да жеңілдеткен болсаңыз, өзіңізде байқамай жақсы іс жасап қойған боларсыз достар. Жақсылықтың көлемі емес, оның уақытында жасалғаны өте маңызды.

Иә, достар, негізі бала кезімізде ертең деген сөздің мағынасы мүлдем бөлек болатын. Ертең демалыс болады, ертең қонақ келеді, ертең достармен ойнаймыз, ертең ауылға барамыз дегендей. Бала үшін ертең үлкен жаңалық дейтін сияқты көрінетін. Ал есейген сайын ертең дегеніміз жұмыс, жоспар, міндет, кездесулермен толып кетеді. Сол балалықтағы қарапайым қуанышты кейде қайта еске түсірген дұрыс шығар, достар. Ертеңде тек міндеттерден тұратын күн емес, күтуге болатын жақсы нәрселері бар күн ретінде қабылдап көріңізші. Бәлкім бала кезіміздегі қуаныштың бір бөлігі әлі де өзімізбен бірге жүрген шығар, достар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Орман – лес. Балгаулау – рыбалка. Саңырау құлақтар – грибы. Улы – саңырау құлақтар. Ядовитые – грибы. Улы – ядовитые. Саңырау құлақтар – грибы. Улы – саңырау құлақтар. Қалың – орман. Густой – лес. Қалың – густой. Орман – лес. Қалың – орман. Сәтті – балғаулау. Удачная рыбалка. Сәтті – удачная. Балғаулау – рыбалка. Сәтті – балық аулау.
0: Учим казахский язык

иә, достар, кейде бір істі бастап аяқтамай қалатын сәттеріміз болады. Бір апта спортпен айналысамыз да кейін тоқтап қаламыз. Бір кітапты бастаймыз да, бірақ ортасында тастап кетеміз. Бір жоспар құрамыз, бірақ бірнеше күннен соң ұмытып кетіп жатамыз. Содан кейін енді кеш деп ойлауымыз мүмкін. Бірақ қайта бастау үшін арнайы күтудің қажеті жоқ, достар. Дүйсенбі болуы міндетті емес. Айдың бірнеше күні болуы да шарт емес. Қалаған нәрсеңізге бүгін қайта оралуға болады. Бір қадам жасасаңыз жеткілікті, достар. Жалпы телефон біздің күнделікті өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды. Оянған кезде бірінші қарайтын нәрсеміз де телефон болуы әбден мүмкін. Хабарлама, әлеуметтік желі, жаңалық, қоңырау дегендей. Бірақ кешке телефонды бірнеше минутқа шетке қойып көрсеңіз қалай болар еді? Үндемей шай ішіп, терезден сыртқа қарап, немесе үйдегілермен сөйлесіп отыруға болады. Алғашқы минуттарда қол автоматты түрде телефонға бара беретіні анық. Бірақ біраз уақыттан кейін оның қажет емес екенін сезінесіз. Кейде бізге ақпарат емес, тыныштық та қажет болады, достар.

Иә, құрметті тыңдармандар, эфирге әр шыққан сайын біз сіздермен әртүрлі тақырыпта әңгімелерді қозғап тұрамыз. Мысалға, кейде көшеде келе жатып, көптен көрмеген адамды кездестіріп қалып жатқан сәттеріміз болады. Алғашқы секундта танымай қалуымыз мүмкін, сосын амандасып, қайда жүрсің деп әңгіме басталып кетеді, иә. Бірнеше минут сөйлесудің өзі көңіл күйді өзгертіп жібереді. Қызығы, мұндай кездесулерді алдын ала жоспарламайсың ғой. Сондықтан өмірдегі ең жақсы әңгімелердің бірі арнайы жоспарланбаған болуы әбден мүмкін. Бүгін де жолыңызда күтпеген жақсы кездесу болып қалуы әбден мүмкін, достар. Жалпы үйдегі дастархан басында әр отбасының өз әзілі болады, иә? Біреу бір оқиғаны қайта-қайта айтып күледі, біреу әзілді бірінші болып бастап жібереді, ал біреуі бәрін тыңдап отырып соңында бір ауыз сөзімен күлдіртіп жібереді. Мұндай сәттердің қызығы, оны арнайы ұйымдастырудың қажеті жоқ. Адамдар бірге отырса, әңгіме өзінен өзі жалғасып кетеді. Сондықтан бүгін үйде бәріңіз жиналыңыздар, телефонға үңілмей біраз уақыт әңгімелесіп көріңіздер. Кейде еске алатын жылы естеліктер дәл осындай қарапайым кештерден қалып жатады, достар.

айтпақшы. Халықаралық ғарыш станциясы адамзат тарихындағы ең қымбат зат. Айтпақшы.

құрметті тыңдарман, эфиріміз жалғасуда. Біз басқаларға көп нәрсе уәде етеміз. Келемін, жасаймын, көмектесемін, хабарласамын деген сөздерді көп айтамыз. Ал өзімізге берген уәделерше, демаламын, спортпен айналысамын, бір нәрсені үйренемін, отбасыма көбірек уақыт бөлемін деген жоспарымызды кейде кейінге ысыра береміз. Бүгін кешке өзіңізге берген бір уәдеңізді еске түсіріп көріңізші. Мүмкін оны орындауға әлі де мүмкіндік бар шығар. Өзіңізге берген уәдені орындау да маңызды болып есептеледі, достар.

құрметті тыңдармандар, көлікпен келе жатқанда немесе жаяу жүргенде айналамызда қанша түрлі көрініс болады. Бір жерде дүкен жабылып жатады, бір жерде балалар ойнап жүреді, бір үйдің терезесінен жарық көрінеді, біреу асығып бара жатыр, енді біреу жай жүріп келеді. Әр адамның өз бағыты, өз шаруасы бар. Бір көшеде жүрген адамдардың әр қайсының жеке тарихы бар екенін ойлау қызық. Былай қарап тұрсаңыз, бәлкім біз күн сайын 100 адамды көреміз, бірақ олардың өмірі туралы ештеңе білмейміз. Сондықтан бүгін жолда келе жатып, айналаңызға бір сәт назар аударып көріңізші. Қалада адамдар да өз алдына бір үлкен әңгіме.

0: выделяют слюны до 1,5 литра в день, а в организме около 70% воды.
1: Между прочим...
2: Жалпы қымбат достар, қазіргі кезде біз бәрін тез жасауға үйреніп бара жатқан сияқтымыз. Тез тамақтану, тез жұмыс бітіру, тез жауап беру, тез жету дегендей. Бірақ кейбір нәрсені асықпай жасаған жақсы. Досыңмен ұзақ сөйлесіп көріңіз, шайды асықпай ішу керек. Кешкі серуенге шығу, сүйікті әнді басынан аяғына дейін тыңдау. Олардың еш қайсысы уақытты бос өткізу емес, достар. Кейде асықпай өткізген бір сағат, асығыс өткен бірнеше сағаттан да жағымды болуы әбден мүмкін. Сондықтан бүгін кешке өзіңізге асықпай уақыт қалдырыңыз. Құрметті тыңдарман, естеріңізге сала кетейін, сағат 18:30 шамасында біз әдеттегідей кері-мері ойынын ойнайтын боламыз. Сондықтан да бәріміз барынша белсенді болайық, достар.

Достар, бәріміздің үйімізде көптен бері қолданбай жүрген бір зат болуы мүмкін, е? Ескі сағат болсын, мектеп кездегі дәптер, бала кездегі ойыншық, бұрынғы телефон немесе бір кездері сыйға алған кішкентай бұйым. Оның бағасы қымбат болмауы мүмкін, бірақ сол затты көргенде белгілі бір кезең есіңізге түседі. Сол себепті кейбір заттарды тастау да қиын. Өйткені біз кейде заттың өзін емес, онымен байланысты естелікті сақтап жүреміз. Бүгін үйіңізден сондай бір затты байқап қалсаңыз, оған қарап өткен күндерді бір сәт еске түсіріп көріңіздер, достар.

0: айтпақшы.
1: Біздің өмір бойы жеген тағамымыздың салмағы 27 тонна болады екен. Ал бұл 7 пілдің салмағына тең.
0: Айтпақшы.

0: Я, достары, күнделікті өмірде бәріміздің басымыздан өтетін бір жағдай бар. Үйден асығып шығасың, есікті жауып, біраз жүрген соң қалтаңды тексерсең, кілт жоқ. Сол сәтте адамның есіне үйде қалған кілттен бастап өміріндегі барлық нәрсе түсіп кететіндей болады. Қайта баруға тура келеді дейсің, осындай кішкентай жағдайлардың өзі кейін күлкілі естелік болып қалады. Өйткені өмір тек үлкен оқиғалардан тұрмайды, достар. Күнделікті осындай қарапайым сәттер біздің өміріміздің бір бөлігіне айналады. Бір нәрсені жоғалтып алып, бүкіл үйді іздейтін кездер көп болады. Телефонды іздеп жүріп, оның қолымызда тұрғанын байқамай қаламыз. Көзілдірікті басымызға киіп алып, қайда кетті деп іздейтін жағдайлар да көп болады. Бұл адамның күнделікті өміріндегі ең таныс көріністердің бірі шығар. Ең қызығы, іздеп жүрген зат табылған кезде бірден жеңілдеп қаламыз. Осы жерде тұр екен ғой дейміз. Кейде біз үлкен мәселелерді де осылай шешеміз. Біраз уақыт іздейміз, уайымдаймыз, сосын шешімі өзіміз ойлағаннан әлде қайда жақын екенін түсінеміз. Құрметті тыңдарман, сағат 18:30-да біз әдеттегідей керімері ойынын өткіземіз. Сондықтан да қапы қалмаңыздар, достар.
1: Учим казахский язык легко.
2: Жиі қолданылатын етістіктер. Популярные глаголы. Айналысу. Заниматься. Увлекаться. Айту. Сказать. Говорить. Алу. Брать. Покупать. Спортпен. Айналысу. Заниматься спортом. Спортпен. Айналысу. Айту оңай, жүзеге асыру, қиын. Легко сказать, сделать трудно. Айту сказать, оңай, легко. Жүзеге асыру, сделать, қиын, трудно. Айту оңай, жүзеге асыру, қиын.
1: Учим казахский язык.

0: күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны керемері ән тыңдап атауын тауып ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей әдеттегідей керемері ойынына да келіп жетті. Кережесін барлығымыз да білеміз. Мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер әншінің дауысы арқылы әншінің өзі немесе әнді тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөмірімізге хабарласып, жаңағы әншіні немесе әнді айтсаңыздар болады, достар. Ережеміз өте қарапайым, ең бастысы ешқандай ұялмай хабарласаңыздар болғаны. Әрі қарай мен сіздерге өзіме көмектесетін боламын, достар. Ал енді айта кететінде біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласып айтсаңыздар болғаны. Ендіше ережемен таныс болсаңыздар, мен сіздерге қазір әннің керісінше нұсқасын жасырайын, сіздер ойланып тауып көріңіздер. Кеттік, бастайық.

Сонымен құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көргеннен кейін қандай әншінің дауысы немесе қандай ән ойларыңызға келді? Біздің байланыс нөмірімізге хабарласып бірден айтсаңыздар өте керемет болады достар. Егер де сіздің есіміңіз бір айдың ішінде бірнеше рет біздің тізімде жазылса, онда сіз әрине жеңімпаз атанасыз және біздің Уке радиосы сіздерге арнайы сыйлық табыстайтын болады достар. Сондықтан да барынша белсенді болайық. Енді тапқан жағдайда айтып өткендей біздің байланыс нөміріміз 877-271-1006. Дәл осы нөмірге хабарласып ешқандай ұялмай қысылмай айта берсеңіздер болады. Әнді тағы да бір мәрте қосып көрейін, тағы да бір мәрте мұқият ойланып көріңіздер.

иә, құрметті тыңдармандар, екінші мәрте тыңдап көрдіңіздер, қандай әншінің дауысына ұқсайды. Жалпы бұл әнші туралы барлығымыз дерлік білеміз. Негізі әрбір әні өте хитке айналған әншілердің бірі. Қазіргі таңда өте керемет, кәдімгідей деңгейді ұстап тұрған әнші деп айтсам қателеспеймін, достар. Сіздер дұрыс нұсқасын тыңдаған кезде бірден ойларыңызға осы әнші ме деген ой келеді. Сондықтан да дұрыстап ойланып көріңіздер, себебі бұл әншінің дауысы арқылы табу өте оңай. Енді бір ғана менде қазір сіздерге көмегім бар, оны айтып өтсем бірден тауып қоясыздар. Сондықтан тағы да бір мәрте қосайын, бірінші дұрыстап ойланып көріңіздер, енді одан таба алмасаңыздар сіздерге ары қарай көмегімді айтатын боламын, достар. Тыңдап көріңіздер тағы да бір мәрте.

0: И я, құрметті тыңдармандар, сонымен мінекей байланысқа шықты, тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкум, кеш жарық.
1: Саламатсыз ба?
0: Саламатсыз ба, қалыңыз қалай? Есіміңіз кім болады?
1: Саламатсыз, бәрі жақсы, Аружан есімім.
0: Аружан. Сонымен Орал қаласынан, е?
1: Иә, Орал қаласынан.
0: Қандай әнші, немесе қандай ән деп ойлайсыз?
1: Рай.
0: Дұрыс. Қандай ән деп ойлайсыз?
1: Өлеңнің жолдарын білемін, бірақ атын білмейді екем. Құшақтап, қысып, құшақтап, қысып.
0: Өте керемет, өте керемет. Сіздің есіміңізді, Аружан, біздің тізімге енгізіп қоямын. Осылай 18-30 шамасын осылай белсенді болсаңыз, бір айдың ішінде сізге біздің радио сыйлық беретін болады. Жақсы ма?
1: Жақсы.
0: Сізге хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыз, дәл таптыңыз. Және де біздің тыңдарманымыз Аружан ханым дәл тапты. Бұл Рай мен Артурдың орындауында «Мені ойлай» әні болатын. Қабыл алыңыздар, достар.

Мінекей достар, тағда бір күн аяқталуға жақын. Бүгін әркімнің өз әңгімесі болды. Біреу көп жұмыс істеді, біреу маңызды кездесу өткізді. Ал біреу үйде тыныш кеш өткізді дегендей. Бірақ күннің қалай өткеніне қарамастан, ертең бәрімізге жаңа мүмкіндік келеді. Бүгін үлгермеген іс болса, ертең жалғастырасыз. Бүгін айтылмай қалған сөз болса, айтуға мүмкіндік табасыз. Бүгін бір нәрсе ойдағыдай болмаса, оны түзетуге тағы бір уақыт болады. Сондықтан осы кеште жақсы оймен аяқтайық. Үйіңізге тыныш, жақындарыңызға амандық. Ал ертеңгі күніңізге сәттілік тілейміз. Кешкі эфирмен бірге болғандарыңызға рахмет. Әндеріміз сіздерге серік болсын. Кештеріңіз жайлы, көңілдеріңіз көтеріңкі болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де Окей радиосы.